Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyo mu so. Di e be be na ko. Friendly service and fearless in na. Esu mi sabe so. Me sia ma. Ni mu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Se bibia